0: i tipi o ke noranga unu, he au tōna.
1: Hoi ara tēnei, ko tētahi o ngā pepeha o te iwi o ngā itakoto. E noho nei i ngā tahataha moana o ranga unu.
0: He i tipi o ke noranga unu, he au tōna.